tit na malen kode du beklulet gjith me do në një kopsht ma të bukur në shkod ty të gjeta lule po je vogël por e plot ty të kërkoj unë tasa mot tasa mot unë ty të kërkoj dhe me ty jetë të qoj ia ia lule po se me ty do fyrull kuroj ia ia lule po se me ty